Înceți Richard Strauss-i concerta insuită, Varterii a spet operaiți, Pohadruma Antal Dorati, Cătăreț Detroiti Sinfonic Năvagahumbă, dirijor Antal Dorati.